0: Nggih, Bu Yar. Napi onekne niki?
1: Malih bunga len mo solah.
0: Ah, nggih, sane mangkin ngiring bunga lan punang carute masolah niki napi-napine.

0: 내와 보아
1: Becekin, becekin gerah posisi bu Yan. Pegat-pegat ados.
0: Ampun. Ampun ade.
1: Yan. Hello, swastiastu.
2: Hello.
0: Halo, Pak Made.
1: Nggih, nggih. Ados pegat-pegat ados Bu Yan, pegat-pegat ados.
0: Ampun, ampun becek niki Pak Made.
1: Nggih, lantur dulu lantur.
0: Ah.

Nah, muni sane kaping telune lenyo status sing misi aman ora ngedu ya bobok basa sair to.

dados duh kita ni sebetes ane mangkin sampun mau kan iki dados.

0: Napi niki?
1: Peti nika katadunan.
0: Nah, bawasan mangkin. Peti ne kocap niki tedunan. Oh, sana mangkin.